Chimo Simo Sarayo. Chimo Simo Sarayo. Nati pezun bonga bala ko ekele kite reti masango nati bolivis masamba ye anda pression do da fond de kiluka e kom ta sis banaga wa jamba ta kusa na lo chinga martine wode papa de se wa ratere